0: det var en god gamle en med Dolly Parton. Her får du en forholdsvis ny en med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det så horrible.